0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam siji.

Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan Kampung Jamu. Yo, iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampe jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, Tansah Muri-Muri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.

tan saya maju akhiripun wonten ing kelagan perang dilepasi pusaka ngenei baune pedhot karo didilat maneh tepung maneh ngenei baune maneh pedhot kabeh didilat maneh tepung maneh nyelak dateng Lesmono kecandak dateng Raden Drima.

Duh. Orang disangka ning pilae tata sirangku pedot sing siji. Tak dolek ora kok jek ana mesti nampen sirangku tak jaluk siramu.

0: Tekono untuk dipun papak aji nih Gunawan. Triwara.
1: Tekono saking sakti nih aji. Tidak mancing dati sawiji. Mak wangso malah dateng Gunawan ical aji.
0: Tekono untuk jalanan dati sawiji marang Triwara.

Gerindrace. Tumraping bisa tak untal kok iki tak untal nah kok cik kok. Terus pundi paman yang sampun kados mekaten. Sing kok langkai iku mang opo nak? Inggih sumbaipun paman. Wis kok langkai. Iki sampun aduh kok cik kok nah.